Halleluja. Halleluja. Et finfaldig halleluja til Jesus. Takk, o Jesus, kjær, at løften av det holder. Tror du det, sier amen? Intet kan rykke meg. Han det sant, så sier amen. Du har gitt